0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Yearbooks i Graceland, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A gdje ste, kako ste? Konačno je petak, pa kad izađemo večeras negdje do grada, pa se provedemo dobro. Jeste vi još na poslu ili ćete u drugu? Srećan rad, mi smo u ritmu dana, pa dok ne ubacimo u treću party time, ostajemo u sjajnom raspoloženju. Sunce je kod mene, makar ne znam kako je kod vas, mada evo gledam 22 stepena trenutno izmereno i u Nišu i Novom Sadu i u Beogradu, dakle toplo. Ima još da raste temperatura do 26 maksimalna. Naravno, slušamo samo hitove u nastavku Disco Lines i No Broke Boys.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 5 sati i 3 minute je tačno. Dobar

0: CD Radio.
1: Party time. S obzirom da je petak i naravno mi smo u fazonu da izlazimo, pijemo, zezamo se. Realno, ako planiramo sutra bar malo da budemo živi, moramo da vidimo šta je, na primjer, ajde se ne lažemo ljudi, dobar lek za mamurluk. Eto, zato sam ja odlučila da prelistam društvene mreže, Reddit itd. itd. i pronađem najbolje besplatne savete. Znači, pitanje je kako spriječiti osjećaj mamurluka sutradan dan, a internet ljudi kažu: pod jedan, nemoj da piješ. Što je malo ali dobro. Dva, poruči sok i reci barmenu da ga zaljuti džumbirom. Znači šta, kao da dobijemo neki efekat da smo uzeli nešto jače, on u stvari džumbir, dobro. Kako sprečiti osjećaj mamurluka sutradan dan? Ljudi s interneta kažu: pričaj ljudima da si na dijeti, da te ne smaraju da piješ. Iskreno nije loše, kao brojim kalorije. Kako da ne, druže, petak, zezanje, ludilo. A ako smo definitivno već u tom fazonu, onda za jedno onako jako dobro zagrevanje. U nastavku, baby, hello.